0: Ja, der spiller vi fra Tutan i Skedrum.
1: Du må stave lidt og rive lidt.
0: Det var jo lade på lave med Rikke King.
1: Ja, det er det Pernille. Mm. Hun hedder til Leila og Bengtøkke, tilbage med familie. Inger Røde, Karin og Røger, Kjørsten og Busse, og til os tvær.
0: Det takker vi for bare skikker til dig, Pernille.
1: I not quitter med Sinead Twain.
0: Ja, vi hittar låten på nu, så ja. Mm.

Tore Skegman, Pop Oppi Top Top. Og det var fra Martin Borgström. Vi skal spille for Britt-Marie, Rødmannen og Hverland med Tommis.